جو ہماری بد ہوتی میرے ستگورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستگورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر